0: Già.
1: Radio Borovo 24/7. Osjeti ritam koji te pokreće. Borovo Radio. Radio Borovo.

0: sluga. Halo, dobar dan.
1: Halo, Bono.
0: Ma ćao, Dado, druže, izvoli, Dado.
1: Evo, ako, ja se...
0: Smanjuj, Dado, malo.
1: Sljetan, rođendan, radio Bonovo.
0: Eto, hvala, Dado.
1: Marim. Evo, ako, ja gledam isto pod stanom 2. Evo, ja se sjetio jednu pesmu sa radio Bonovo Sljetan, rođendan, uz pesmu od Dubaja, sam sretim, Ruka Spasa.
0: Ruku Spasa, Baja, može, bravo, Dado. Da. Ćao, Dado.